Sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara